0: Točno je, 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje jedne druga, opa, vi ga ste imali gaming, audio, monitori,